0: Tarik napasnya lagi, ayo. Tarik
1: napasnya.
0: Tarik napasnya ya. Aduh, iya. Ayo semangat. Tarik napas lagi. Napas panjang. Nah, ayo keluarin napasnya. Ayo keluarin.
1: Alhamdulillah, keluar juga nih jabang bayi. Dia lahir kaki duluan. Untung aja Nyak selamat. Jamilah.
2: Iya, Nyi.
1: Nih, lu urus nih oroknya ya. Lu mandiin ya. Bang udah gua latih cara mandiin orok.
2: Ye.
1: Nantinya yang bakal gantiin gue dukun beranak di Marunda nih lu ya. Nyai mau urusin dulu gininya Bang Bodong ya. Gidah, lu mandiin nih.
2: Iya, Nyi Ibas. Ayo mandiin dulu ya, nih orok.
1: Ya, Gidah.